presensya sa Ginoo. Ngayon mo sa buong abatsagan, isa ka garantiya nga ginasabat ikaw sa Ginoo. Siya nga nagapuyo sa ato. He will forgive all our sins. Bisan pang ato tagipuso nga puno sa kalaot, iyahinay muon nga matinlo sa buong kita.

sa ngalan ni Jesus, ginayo ikaw. Ginayo ikaw sa ngalan ni Jesus. Oh Lord, salamat. Salamat. Salamat. Salamat. Salamat.

0: salamat, Ginoo, sa pagduaw mo sa amon. Upod ka mo sa akon, Ginong Jesus.
1: Ginong Jesus.
0: Ginabaton ko gid ikaw.
1: Ginabaton ko gid ikaw.
0: Nga akon, Ginoo.
1: Nga akon, Ginoo.
0: Tagmanubos.
1: Tagmanubos.
0: Sa bugos ko nga tagipusoon.
1: Sa bugos ko nga tagipusoon.
0: Sa bugos ko nga kalag.
1: Sa bugos ko nga kalag.
0: Sa bugos ko nga una-una.
1: Sa bugos ko nga una-una.
0: Sa bugos ko nga kaugalingon.
1: Sa bugos ko nga kaugalingon.
0: Imo ini.
1: Imo ini.
0: Subong.
1: Subong.
0: Kagsawalay katapusan.
1: Kagsawalay katapusan.
0: Amen.
1: Amen.

mayong hapon, bugos nga Western Visayas, kag mayong man, mayong hapon man sa aton mga kauturan nga nagapamati, subunggid, kag nagalantaw sa aton subong sa ADG-FM, live kita subong, kag mayong hapon gid sa tanan nga makauturan aton sa bugos nga Kapis, mga taga Kapis nun, dira. Aton mga kauturan dira sa Aklan, mayong hapon gid sa inyo, kag sa bugos nga Pilipinas sa Luzon kag Mindanao, kag subong man sa iban nga pungsod, mayong hapon gid sa inyo, kag mayong hapon man sa panimalay sang aton nga Jarvan, upo dira kay na Ilea, mayong hapon man dira kay tatay nga nagalantaw gid sa sininga tinion, kag mayong hapon man sa akon nga brother husband nga nagalantaw mas nga tinulupod sa kabataan, kag sa tanan naton nga mga kauturan, kag labi na gid sa imo nga nagapula lantaw subong kag nagapamati dira sa imo nga opisina o kung dira man sa imo nga panimalay. Welcome gid kamo tanan sa sini nga programa Istorya Ta. Istorya ko, istorya mo, istorya sang kabuhi. Ako ang inyong nga kaupod, Sister Ging Abilia, kag sa sinigid nga mga tinion, magkaupod kita sa 30 minutes no sa tunga sa oras. Halin sa Lunes hasta nga sa Friday, kag di lang mabatian sa DYDF 98.9. Ang ADG-FM istansya, kamabatian man ini sa DYMI 94.7 ADG-FM Kalinog, Your Healing and Miracle Radio. Kag subong man, makita man kita sa, pidig ka mo kalantaw sa ADG-FM, sa social media naton. Live kita subong para sa sinigit nga programa kag ang aton topiko subong gid nga adlaw ka mga manunudlo kapawa kag giya sa kabuhi sang kabataan. Gani mga uto Ginoong Jesucristo antes kita bala magpadayon siling sa kasulatan. Silinggit sa pulong silinggit sang Ginoo. Uto Ginoong Jesucristo nga iya pulong amo ang suga. Niya sang amo ang suga sa aton mga tiil kag kapawa sa aton nga dalan. Gani mga kauturan, ang pulong sang Diyos nagagiya sa aton sa husto nga dalan. Subong ginapasdunggan naton ang aton nga mga manunudlo nga nagasilibrar sa gihapon sang ilang nga Teacher's Day, Teacher's Week na subong kag nagapasalamat kita sa paggiya sa nila sa kabataan kag kabay pa nga ang pulong sang Diyos mangin ilaman suga sa pagtudlo nga may kaalam, may gugma kag pagpaubos. Amen. Gani sa mga tinion, mga muyo kita. Gamhanan kag walay katapusan nga Diyos, say mo balaan nga ngalan. Salamat gid o Ginoo nga ginhatag mo naman ini nga tinion. Ginhatag mo nga sinigid nga mga tinion, Lord, salamat gid nga ginhatag mo subong ang oportunidad. Makapangamuyo kami sa amon mga kauturan, labi na gid subong sa mga manunudlo, nga kabay sa gihapon, ang imupulong manginsuga para man sa ila. Agod nga matuytuyan man ang mga kabataan, kamapasiga ang kapawa nga ara sa ila sa mga kabataan nga nagakinhanglan gid sang gulig. Agod ang pagbag-o, ilagid mabaton. Gani, Lord, bless man ang nagapamati sa sinigit nga mga tinion. Kag subong man sa tagsatagsa ka namon kapanimalay, subong man sa sininga ministriya. Gani, Lord, nagapangamuyo gid kami ng presensya magapabilin gid sa amon. In Jesus' name, amen kag amen. Gani, mga utod Ginoong Jesucristo, ang aton subong nga tupiko, ang amo ang manunudlo, kapawa kagiya sa kabuhi sang kabataan kag silinggit sa kasulatan sa Salmo

109 versikulo 105 ang imo pulong amo ang suga sa akon mga tiil kagkapawa sa akon nga dalan. Gani mga kauturan kung madulom ang dalan. Madulom ang dalan, kinanglan naton ang suga. Amen. Kinanglan naton to ang suga agud nga makita naton ang aton nga mga ginatikang kagmalikawan ang mga katalagman kag amo man ini utog ginung Jesucristo ang kabuhi sang kabataan. Kinanglan nila sang mga tawo nga amo ang magtudlo magpamati kag magiya sa ila. Kag isa sa mga ginagamit sang Diyos amo ang aton nga mga manunudlo sa eskwelahan. Kag ang mga manunudlo wala lamang nagatudlo sang pagbasa, wala lamang nagatudlo sa pagsulat, sa pag-isip, kundi nagabulig siya sa kabataan nga makilala ang ilang ikasarang magtubo kag maayo nga pamatasan. Kag mangin responsable man sila, gani utog ginung Jesucristo ang pulong ang pulong ang gambal permisang manunudlo nga kun hindi mo ma hindi ka magid maguntat amo ginaspermi mo batian naton sa maestra ang ginambal sa bata nga hindi ka maguntat buligan ko ikaw kun hindi akay chindi ari ko buligan ko ikaw makuha sa makabati ina ang bata naga ano man siya naga encourage naga motivate man si iya nga magpadayon bisan tama ka kabudlay gani mahimo maghatag sing paglaom sa estudyante nga nagaduwa-duwa sa ilang kaugalingon. Apang ang nagagiya kinanglan man sang paggiya. Amen? Ang manunudlo may kaugalingon man nga kabudlayan sa iyang kabuhi. Kisaga abot man ang kaluyahon, ang mga problema. Kung sa yuron bila, ara man kisa sila sa disyerto man sang ilang nga kabuhi. Gani ang pulong sang Diyos. Sa ang pulong sang Diyos, amo ang nagapahanumdom sa ila. Nga ang pulong nga salinggid diri sa kaina nga salinggid sang Ginoo nga ang akon nga pulong amugid ang magagiya amugid ang magahatag sang kasanag kag magatuytoy sa ila mga tiil kag utod ginung Jesucristo kay ti ante sila maghatag sang kapawa sa makabataan kinanglan sila mismo anay una nga amo ang kinanglan nga magpatuytoy sa Ginoo. Gani si Jesus amo ang dako nga manunudlo kag kapawa. Ginapakita niya ang matuod nga pagtudlo nga may gugma, kamatuoran kag ang pagpasensya, pagpaubos. Amen. Siya ang modelo agud to nga ipakita sa mga tawo nga ara lang siya, handa sa pagbulig. Ti amo na ang kinaiya ni Jesus, ginpakita niya ang matuod, kagusto nga dalan, ginatadlong, kung kita nakasayop, kag ginatawag man nga magbago. Gani, mga utod ko ginong Jesucristo, may mga tion nga ginapili, ginapili naton ang pagkamayayahon, hindi mo lang mapunggan, makapangakig man, o kung namin bala ara, ti amo man ang kisambal to sa nagligad sa aton nga upod ni Sister Ruby nga hindi man mapunggan kisanga ara ang pagpangakig pero ti sa iya nga pa sa paghimo sina may gugma. Amen. Kaginapathag niya sa kabataan kun nga anga amo ina ang ginbuhat niya kay ti balaan niya kun ano ang kaayuhan para sa bata sa iya nga estudyante. Amen. Gani tungod sang gugma, ginahalad ni Jesus ang iya nga kabuhi sa krus kag para man sa aton nga mga sala kag tinabalan gid naton nga nabanhaw siya agud datagan kita sang bag-o nga kabuhi. Wala niya kita ginabayaan sa kadudulman. Ginabuksan niya para sa aton ang dalan sang kapatawaran kapag paglumbalik sa Diyos. Gani ginahangkat kita nga magkinulsol, magsalig kay Jesus. Kag magsunod sa iya mga pulong, kag kuntugutan naton siya nga amo ang magiya, matunan git naton utod ginung Jesucristo ang pagtadlong nga wala naga pakahuyan sang pag, namin bala ginatugutan kita, agud to nga magtadlong ang aton nga matunan naton kag magtadlong ang aton nga kabuhi. Gani mga utog ginung Jesucristo kag sa aton man nga mga manunudlo ang iya nga pag-alagad utog ginung Jesucristo

Ito may dako ina nga bili. Base ula ninyo makita gilayon ang bunga sang bunga sina sa pagpanigasog apang ang maayong halimbawa kag pagatipan mahimo magapabilin sa tagipusoon sang estudyante. Te na batian mo o tod ganong Yesu Kristo ikaw nga manunudlo. Kun pagpadayon ina hindi man makitang imo obra pero kun imo na, nabuhat sa imong estudyante, magapabilin ina sa tagipusoon sang imong estudyante. Gaya padayon sa pagiya kag magkita, pakita ang ano ang kaayo. Kag padayon sa pagbulig, sa mga estudyante nga wala sing ano bala? Pagpugong. Amen. Kati ara na blang nga buligan, may harap kasi ang ginapunggan, pero kinanglanon gid sang estudyante kasi Jesus gani, wala gid naguntak. Bisan ano pa, padayon siya sa pagbulig sa mga tao, agod lang gid nga mapanumbalik sa iya. Gani makauturan, tugutan natin si Jesus nga magpahatag sang kapawa sa aton kabuhi, agod nga mangin instrumento, man kita sang iya gugma, maghatag sing paglaom kag magbulig man sa kabataan sa mga tao nga nagakinanglan gid sang pagiya kag gusto nga dalan. Gani sa subugid nga tinion nabatian gid nimo nga kuntugutan lang naton nga magpabili mag si Jesus sa aton nga tagipuson ang iya nga pulong nga aton nabatian kag ibutang naton ini sa buhat. Amo ini siya ang magatoytoy agud to nga tadlong ang dalan nga aton pag-aagian. Gani sa mga tinion, mga muyo kita, Ginoo, Jesus, ikaw ang amon kapawa. Kag ikaw ang maayo nga manunudlo, patawara kami sang amon nga mga sala. O Lord God, kung ano man ang hindi maayong nabuhat namon, nga amo ang nagapatalang sa amon. Nagapangayo gid kami pasaylo, labi na gid ang akon nga utod. Subo nga yari, subo nga nagapamati, kag nagalantaw. O Lord God, pakamaayuha ang amon nga utod, subong nga tinion, ang amon nga mga manunudlo, e bless gid sila, O Lord God. Kung ano man subong ang ilang ginabatsyag sa ilang kalawasan, ano man ang ginabatsyag nila kung ara ang kakapoy, nagatuo gid ako subong Lord, nga ikaw ang nagahatag sing kabakod sa ila. Gani, Jesus, sa subong gid nga tinion, ginatuuhan ko, O Lord God, nga paagi sa imong balaan nga presensya, O Lord. Hallelujah, nga yari gid subong sa amon, tagipusoon, o Ginoo, kay tungod ang paginulsol ara ang pag-ako nga nakasala. O Lord God, nabatsyagan gid ang imo nga gugma kag imo presensya. Gani sa mga ingat niyon, sa ngalan mo, O Lord God, ginamadara namon subong gid ang tanan nga espiritu nga hindi maayo, nga nagapaluya, nga naghatag. Hallelujah, sang kaluya kag malatian, ginagapo sa ginamadara nga maggo, ginalansang subong gid ra sa imo nga cross. Bisan pang tanan nga masakit kag balatian, ginabutang namon dira sa imo cross. Hallelujah. Hallelujah, bisan pasubong ang cancer cells. Hallelujah, nga mo nagahatag sang sa amon utod sang kaluyahon, ginagapos ka mo kaginamadaran. Go! Nabutang ikaw subong sa cross si Jesus, kag matunaw ikaw subong gid na ginamadaran ko subong ang kidney, I command you, be healed. Breast, hallelujah, be healed. Lungs, be healed. Heart, be healed. Ginaklaim ko, hallelujah, ang ginatuuhan subong ang imukamot, nagatandog halin sa ulo pagkanto sa dapadapa sang akon nga utod. Kag subong igatani on, Lord, ginatuuhan namon ang pag-ayo, iyagid subong ginabaton. Iyagid subong ginabaton, utod ganyang Yesu Kristo. Halin sa imong nga tagipusoon ko nagatuo ikaw kay Jesus, gintatuuhan mo subong nga nagatandog siya, subong gid ang kusog, imo gid subong mabaton, ang pagidahit, ang matutuod nga gugma magaluntad sa tagipusoon mo, kag ang kapawa magasiga sa imo. Amen kag amen. Gani salamat gid kag subong gid nga tinion. Te may isa naman kita kaambahanon nga i-share subong sang aton nga utod. Gina-welcome natong subong si Sister Sela. Teka po, nagkanta naman sa ati. Subong makanta naman sa subong. Ladya ko na sa aton nga mga teachers sa pagpasalamat. Amen. Gani. Susunigit nga mga tinion, pamalandungan naton ang ambahanon nga iyagit subong tigana. Agi na halad sa aton subong nga mga teachers.

0: Station. Estancia Station kag subong man sa DYMI Kalinog 94.7 ADG-FM Kalinog. Kag antes kita magtakop, ginaimbitarget ka mo sa pagtan-a pagtambong sa buwas anniversary sang Kulasi, dira sa Kulasi Elementary School. Cover gym alas 7 imidya sa aga hasta mag alas 12. Gahiwat sila sang ilang anniversary kag sa October 19 ginagbitarman kamo sa pagtambong sa Dumaraw anniversary kag pagahiwaton sa Our Lady of Snow's Parish Church alas 7:30 hasta man mag alas 12 ina sa odto gani ginaagdagit kamo sa pagtambong kag kun natandog man kamo subong sa suporta financial pagi sa pag-sponsor sa sininga ministry sa ang Diyos gugma kag agud nga mapadayon ang pagbantala sang maayong balita. Pwede gid ka mo makapag-angot kay Sister Melanie ang Daulo Hires o kon kay Joshua Daulo ka diri sa aton nga studio kag kung gusto man mag-sponsor sa sininga programa pwede nyo gid ma pwede ka mo ka message sa akon sa akon account nga si Grace Kelly nat it's si Grace Kelly nga lang kung pwede kita dira kay Sir Yahanay kag subong man mapangamuyuan ikaw kag malawag imungalan kag mapangamuyuan ikaw kay siligid diri sa kasulatan kag siligid sang Ginoo sa iya nga pulong indi niyo pagkalimti ang paghimo sang maayo kag ang pagpaambit sa iman kay amo ina ang mga halad nga nagahatag sang kalipay sa iya. Amen. Nagahatag kalipay sa Diyos kay ang paghatag isa ka pagpaambit sa gugma sang Diyos sa aton pagbuli kag pagsuporta sa pagpalapnag sang iya nga mga pulong paagi sa sininga ministriya sa media ministry kag ang mga tagipusoon nga mapalig-on ka mga tawo nga makabati kag makabaton gid kamatagaan sim paglaom gani maghatag kita sang halinggid sa aton nga tagapusoon nga may gugma gani salamat gid sa inyo sa tanan gid sa sinigit nga mga tinion kag ginabalik kin naton ang dangan nga dungog kag himaya sa buhi nga Dios kag nagasiling ang Dios gugma
1: nagapuyo kag nagapanghikot sa aton
0: nagapuyo ka nagapanghikot sa aton
1: ang Dios gugma
0: God bless us all.

Tagay kami sa matinuuhon nga tagipuzuon nga pagtuo nga ikaw maghatag sa akong sanggahom. Pangayo at paghatagan sa ngalan ni Jesus. Lord Jesus, ginapangayo ko sa ngalan sa ministry, sa ngalan ng Espiritu, sa nito, ihatag ang imong kaugalingon, ang imong Espiritu sa tanan nga nagapangayo kaya rin. Ibukbo ina, tungo kay Luyan, pagkit ina, Ginoo. Ihatag ina, Ginoo. Jesus, patuno na to na receive.

Ginoo, salamat gid sa ibong nga mga mata nga nagatan-aw sa amon. Nakita mo ining amon tagipusoon. Kari ka, Ginoo. Kagang imo grasya nga makaiusa kami sa imo diri sa kwartos sang amon tagipusoon. Is there? Kagang Ginoo nagatulog subong sa imo. Kung ano ang pag-struggle mo, kung ano ang pag-strive mo, nga makasulod sa kwarto, nga sa diin niya ra siya, nga makaistorya na ikaw mo. Amen. Hi, my Lord, in your

matag sa kabuhat sa ginobalaan. Kagkun kita lang nga tao ang maghimo sina, hindi kita kahimo sa balaan nga buhat. Kinahanglan mag-iusag kita sa iya. Amen. Kaya atong pagpangamuyo, manginwala sa pulos, kung hindi kita makayusa sa iya.

kabaligtag sa kabuhat sa ginobalaan. Kagkun kita lang nga tao ang maghimo sina, hindi kita kahimo sa balaan nga buhat. Kinahanglan mag-iusagi kita sa iya. Amen. Kaya atong pagpangamuyo, manginwala sa pulos, kung hindi kita makayusa sa iya.

0: Ang tanan nga nagay nulsol dapat man magpatawad sa nakasala sa ila.
1: Ang sala.
0: Ugot sa ila tagipuzoon.
1: Hinadong tanaw.
0: Gagang Ginoo magabalos sa inyo.

Sin is very powerful. Imuon ka nga parati ko sang sala. Pero ang kapatawaran gahong. Ang pagpatawad ni Jesus gahong. Gang isa ka paralati ko, gidayo niya. Mga utod, gahong ang pagkidolsol. Ang pagpatawad, isa ka gahong. Nga baka ayo sa imo. Nga baka palakat sa imo. Nga baka hatag sa imo sa bagong kusog. Kung pangayuon mong imo kalbayan. Sa Jesus lang ang makahatag silang gahong sa pagpatawad. Kung patihan mo siya sa imo tagipuson, kagdira sa imo tagipuson, maginulsol sang sala. Patawaron niya kita. Siling sa kasulatan, kalimtad niyang aton mga sala. Kagmagadalay na sa aton, sa Espiritu, ano nga kusog. Magpagkabagod ka. Ang Diyos yara sa imo. Magabulig sa imo. Mag-aayo sa imo. Piliyas mo ngayon wayon ka. Ang gahong sa pagpatawad, yara sa tanan nga tiyon.

ang poder, ang manggad, ang kabuhi ay ginhatag sa aton para ina sa kaymayaan kag sa aton isig katawo. Nagapangayo kita sa pagtawaran sa Ginoo. Ganing poder ka ini, wala na ito gigamit para sa kaymayaan. Ang manggad ka ini, wala na ito gigamit para sa iyang kaymayaan. Kabayang Ginoo magkaluoy sa aton. Sa tagsa ka responsibilidad ngayang ginhatag sa aton. Nga wala tani mahimo para sa kayuhan sang iya katawhan sunok sa iyang plano. Kabayang iyang kaluoy magpatawad sa aton. Kag maghatag sa aton sang grasya. Grasya. Nga liwat sa pag-alagad sa iya na may dako nga commitment sa paghatag sa bugana nga grasya ngalin sa aton para sa iya katawhan. Suno sa iyang saan. Amen. Thank you, Lord. Kag ibalik mo, Ginoo, nga dula sa amon. Ibalik mo, Ginoo, nga dula sa amon. Ginabawi namon ang tarang mga curses nga ginbungat sa amon mga bibig. Ginabawi namon, ina. Kag ginabindisyonan namon ang mga tao. Ginagsakit sa amon pagipusoon. Ginahilway namon sila. Subo nga ikaw nagkaridri sa paghilway. Sa tanan nga nagaantos. Kag sa tanan nga magkasasala. Kami man sa ang pag-iusa sa imo. Ginahilway namon sila. Kag tumana malagi noong imo ginasiling. Kung anong ginabuhat namon sa amon isig kataw, buhato naman sa amon. Ginoong Jesus, ugot sa amon tagipuson, ginapatawad namon sila.

0: karon patawara man kami, kagilwaya kami sa tanan nga nagahigot sa amon. Yes, sa tanan nga mga pag-antos, sa tanan nga kaloyohon, sa tanan nga masakit kag balatian, ginuhilwaya kami kag sa tanan nga kentangan nga nagapriso sa amon. Ginuhimuod imo ina, kag ginahibok namon ang imo pulong. Now let us claim our deliverance, our freedom, our healing, our prosperity. Amen. Tungod kay ginupod nato natong sufferings kay Jesus. Amen. Kay ginaagda ko sa mong ang mga utod, ang mga leaders, please. Gina-claim gid nato na sulod ka mo sa ministriya. Gina-share ko gid sa inyo ang presensya sang Ginoo, ang manifestasyon sang Ginoo sa prungkuan sang head servant. Hallelujah. Please join me sa pagpangamuyo sa mga utod nato na sa mong.
1: In moments

sa mga tao na wala mahadlok magsakripisyo. Tandaan yung siling ko, ha? Tandai ang ginasiling ko. Ikaw nga tao na naghatag sa sakripisyo po ka, Jesus, tandai ang ginasiling ko. Tandai ang ginasiling ko. Matabo ini. Matabo ini. Pangayua sa amay. Sa ngalan ni Jesus. Ang mga butang na imposible. Tandaan mo na. Kaya nagduo ikaw nga may matuod ikaw nga kasugdanan sa Diyos, lungod ka, Jesus. Kaya naghimo ikaw sa butang, gano'n ka pamatuod ka ikaw iya. Kaya nagsakripisyo ikaw. Ginhimo mo yung mabudlay nga butang, kaya nagatuo ikaw na ikaw miyembro sa iyang panimalay. Karon, pangayua sa imo amay. Pangayua sa imo amay. Kaya ginhimo mo yung butang na sakripisyo sa imo. Kaya nagatuo ikaw na ngayon miyembro ikaw sa iyang panimalay. Pangayo sa imo amay sa langit. Sa imposible nga butang. Yes! Ginahambal ko na sa imo sa makusog. Kaya ang amay nga nagkakita sa nang imo pagsulod sa kasugdanan. Matuod, tuod nga nagahimo sa iyang aginsumpaan. Yes! Hindi siya butigon. Gani sa tanan nga naghimo sa sakripisyo. Hindi ka mahadlok. Kay sa Jesus na banhaw na. Hindi mahadlok. Panghayo ka na sun. Yes! Tanan ka mo din nga may dulunggan. Kag kung may tuod ka kasugdanan ka mo sa Diyos tungod kay Jesus, ginaagda ko ka mo. Pamatiin ninyo ang tingog sa Espiritu Santo. Pamatudin ninyo nga may pagsakripisyo nga natabo sa imo. Kag ginapasiguro ko sa imo sa pagbaskod nga pagtuo ang Diyos na ginamay mo kag magkapangayo ikaw sa mga butang na imposible sa adyay na. Yes, pangayo kamo nga nagdaog sa mga pagdilaw

balaan nga amay, intugot mo sa sining agapi. Nabingin klaro sa amon na gusto mo ipakilala sa amon na kami miyembro sa imong panimalay. Na gusto mo ipakita sa amon na sinsirahon namon iring amon relasyon sa imo. Pagi sa sakripisyo, upod kay Ginoong Hesus. Nga diri sa panahon, agud mabuhi kami nga mas mataas sa pagpangabuhi nga tuhanon, kinahanglan namon isakripisyo, upod kay Jesus, ining kalibutanon, gabanggad kagahom. Agud maangko namon ang mas mataas nga sahi sa pagpangabuhi kagmanggad. Nga mo ikaw, Ginoo, kagang ibong amanggan. Amen. Sa paghimo namon sini, balaan nga amay, ginaklaim namon ang mas mataas nga pagkabutang. Ginbayaan namon ini, kag nagsalig sang ibong pagigugma. Karon balaan nga amay, ginapangayo namon sa ngalan ni Jesus. Ihatag ang mga imposible nga butang sa tanan nga naghimo sini Ginoo. Sa ngalan ni Jesus, kag sa ngalan sang kasugtanan,

ikaw nga tao nga naghatag sa sakripisyo po kay Jesus, tandai ang ginasiling ko. Tandai ang ginasiling ko. Matabo ini. Matabo ini. Pangayua sa amay. Sa ngalan ni Jesus. Ang mga butang imposible. Tandaan mo na. Kay nagduo ikaw nga may matuod, ikaw nga kasugdanan sa Dios lungod kay Jesus. Kag naghimo ikaw sa butang, ganag ka pa matuod kay ikaw iya. Kay nagsakripisyo ikaw, ginhimo may na mabudlay nga butang kay nagatuo ikaw nga ikaw miyembro sa iya panimalay. Karon, pangayua sa imo amay. Pangayua sa imo amay. Kay ginhimo may nang butang nga sakripisyo sa imo. Kay nagatuo ikaw nga ngin miyembro ikaw sa iya panimalay. Pangayo sa imo amay sa langit. Sa imposible nga butang. Yes! Ginahambal ko na sa imo sa makusog. Kaya ang amay nga nagakita sa nang imo pagsulod sa kasugtanan. Matuod, tuod nga nagahimo sa iya nga ginsumpaan. Yes! Hindi siya butigon. Gani sa tanan nga naghimo sa sakripisyo. Hindi ka mahadlok. Kay sa Jesus na banhaw na. Hindi madlok. Pangayo ka na sun. Yes. Tanan ka mo din nga may dulungan. Kag kung may tuod ka kasugtanan ka mo sa Dios tungod kay Jesus, ginaagda ko ka mo. Pamatiin ninyo ang tingog sa Espiritu Santo. Pamatutin ninyo nga may pagsakripisyo nga natabo sa imo. Kag ginapasiguro ko sa imo. Sa babaskod. Nga pagtuo, ang Diyos nangin amay mo. Kag magkapangayo ikaw sa mga butang na imposible. Sa adyay na. Yes. Pangayo. Kamo nga nagdaog sa mga pagdilaw. Kag naghatag sa sakripisyo po kay Jesus. Naging membro kamo sang panimalay sang Diyos. Ang nagasugid sa aton. Abo ang Diyos ka buhi. Kaginahatag yato ng, sa aton ng sekreto. Kabayang pangamuyo ko ng tanan ng panimalay. Magahimo sa sakripisyo. Kaginaagda ko. Kamu, agad mamamatunan nyo. Yung mamatuod ikaw. Nga kasugtanan sa Ginoo, sa buhi nga Diyos. Kag ginahambal sa Espiritu Santo sa imo, bisan pliti mo ihatag sa pagpamatuod sila, ihatag! Yes! Samtang nagahatag ka sina, tandaan mo gid, gaginpundar sa Diyos ang kalibutan paagi sa pagtuo. Pagi siya nga pagigugma, kaga nagaygugma saya, hindi pagpabayaan sang Diyos. Kabay nga hindi lang kita nagapamati, kundi doers. Doers! Amen!

0: pagmalaan nga Amay, itugot mo sa sining agapi. Nabingin klaro sa amon na gusto mo ipakilala sa amon na kami miyembro sa imong panimalay. Pag gusto mo ipakita sa amon na sinsirahon namon ining amon relasyon sa imo, pagi sa sakripisyo, upod kay Ginoong Hesus. Nga diri sa panahon, agud mabuhi kami nga mas mataas sa pagpangabuhi nga tuhanon, kinahanglan namon isakripisyo, upod kay Jesus, ining kalibutanon, gabanggad kagahong. Agud maangko namon ang mas mataas nga sahi sa pagpangabuhi kagmanggad. Nga mo ikaw, Ginoo, kagang ibong amanggad. Amen. Sa paghimo namon sini, balaan ng Amay, ginaklaim namon ang mas mataas nga pagkabutang. Ginbayaan namon ini, kag nagsalig sang ibong pagigugma. Karon balaan ng Amay, ginapangayo namon sa ngalan ni Jesus. Ihatag ang mga imposible nga butang sa tanan nga naghimo sini Ginoo. Sa ngalan ni Jesus, kag sa ngalan sa kasugtanan, ikaw ang amon Amay, kag ginaklaim gid namon ang tanan nga naghimo sa sakripisyo. Gamay ka ang tanan sa imo. Ginaklaim namon o Ginoo, ginaklaim namon nga mga milagro matapo sa ila kapuy sugod sa sining adlaw nga ini. Ang mga mataas nga mga pagkabutang mag-aabot sa tagsa kakapuy. Ginaklaim namon na Amay, kinagatuo kami sa ibang pulong. Ginhatag namon inang sakripisyo pod ka Jesus. Agud mapatay ining tawhanon namon nga kaugalingon kag makahatag sa imong sakripisyo pod ka Jesus. Karon ipadala sa amon inang imo saad nga mataas nga sahi sa pagpangabuhi. Mataas nga sahi nga mga butang ginaklay namon nga matabo ini sa amon kabuhi. In Jesus' name.
1: Amen.
0: In Jesus' name.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Salamat. Kang pagidahid sang Ginoo, ngayari subong sa ato, magahilway sa imo, magaayo sa imo. Ikaw, kagang imo panimalay. Ginaklaim naton ang paraiso na ginhatag sang Diyos sa imo. Maging bugpos ang imo bana, ang imo asawat, tandugon subong sang Ginoo. Inang imo kabataan, ginaklaim gid naton subong, ngang imo panimalay, mangin imahin

Gani gina sa gidan ko kamo, nga sarang lang kamo makasalod sa gidarian sang langit, kung ang inyo katutong sa pagtuman sa ginapaagot sang Diyos sa inyo, maglabaw sa katutom sa mga manunudlo sang kasuguan kag sa mga parisayo. Inyo nabatian ang ginsiling sang una, sa inyo mga katigulangan, hindi ka magpatay sang tao, amsan sinpo nga magpatay pagkatalon sa upmanan, pero karon nagasiling ako sa inyo, nga bisan sinpo nga nagakaakig sa yautod pagkatalon sa upmanan. Kamsan sinpo nga nagapakalain sa yautod sa pagsiling sa yahoy, why plus ka?

pabati ang ginasiling ko. Kung imuod mo na ang ginasiling ko sa presensya niya, nga mag-focus ka kag ginatulok mo sa mong. Ang kanser mo, o kung ang riuma mo, o kung anuman, karaga, panlok sa imo, ginasiling ko sa imo, madula, inasubong sa imo. Yes! Wala pa magsala ang pulong sa Diyos. Kung imo, inahimuon. Ginapasalig ko sa imo. Sa presence niya, tuluka sila. Nga nagkakadula sa imo.

nagaamin ako sa imo pangamuyo. Sa ngalan sa community na nagpadala sa akon kag sa sini na ministriya, nagaamin ako sa presensya sang Dios nga yara sa imo. Sa ngalan sa ministriya, nagaamin ako nga matabo, nga matabo, nga matabo ang imo ginatuohan.

sa nagtawa sa Jesus sa banwa sa Bethlehem, ng sakop sa Montaña. Nga sa panahon nga si Herodes ang hari, may nagabot ng mga tao sa Jerusalem, halin sa sidlangan, nga nakatuon sa mga bituon, nagpamangkot sila, din balang bata, nga nataho ng mga hari sa mga Hudeyo. Yara man bala siya sa inyo, tagipusod nga nataho. Siling sa kasulatan, nakita namon ang yabituod sa pagsubang sini sa sidlangan kag nagkari kami sa pagsimba sa iya. Sa pagkapitay sini ni Haring Herodes, natublagid siya kagamuman ang tanan ng mga tao sa Jerusalem. Ginpatawag niya ang tanan ng pangulo ng mga pari kag mga manunodlo sa kasuguan kadag pamangkot siya sa ilang. Diin bala, magapakatawo ang Kristo. Nagzabat sila dito sa panwas ang Bethlehem, sakop sa Hudeya. Kaya ba hindi ang ginsulat sa propeta, ikaw o Bethlehem sa duta sang Huda. Hindi ikaw ang pinakakubos sa mga pangulo sang Huda. Kaysa imo, magagikan ang isa kapangulo. Magatuytoy siya sa akon mga tao nga Israel. Dayon, ginpatawag ni Herodes sing tago ang mga dumulo o halin sa sidlangan kag nagpamangkot siya sa ila kunsan o siya nagsubang. Kunsan o gid nagsubang ang bituon. Dayon, ginpagkadto niya sila sa Bethlehem kaginsiganan. Lakat ka mo, kag pangitaagid ninyong bata, kag kun inyo siya makita, paibaloan ninyo ako agod, magkakadto man ako kag magsimba sa iya. Sa pagkasiling-siling hari, naglakad siya sa gilayon. Sa pagkasiling-siling sini ang hari, naglakad sila sa gilayon. Nakita nila ang bituon nga nakita nila anay sa sidlangan kag naguna ini sa ila kag nagdulog sa ibabaw sang duog sa diin nahamtang ang bata. Nagkalipay gid sila sa makita nilang bituon. Nagsulod sila sa balay kag nakita nila ang bata kaupod sang iya iloy nga si Maria. Nagluhod sila kag nagsimba sa bata. Dayon gid buksan dilang ilang mga dala kag nagdulot sila sa iya sa bulawan. Insyenso kag mira. Ginpadaman sila sang Dios sa damgo nga hindi sila magbalik kay Herodes. Gani nagpauli sa paagi sa lain nga dalan. Sa pagsimba naton, kapag halad naton sa aton Ginoong Kristo, lain na nga dalan ang aton pag-uusulyon. Amen. Hindi nang dalan sila magkasasala at kinaugali, kuning dalan na sa aton Ginoo.

kapte ang kabot, sang ibo tuog kag wala. Remember my brothers and sisters, na si Jesus, yara sa ibo, ang nagagapot sa ibo, ginaangkon niya si Jesus. Paagi sa pagtuobalan mo gid, nga wala sang balaan nga matabo sa tuntunga kung hindi siya maghimo sina. Tuuwi sa pong. Ang makahimo lang sa bilagro, abong si Jesus gayara sa ibo. Kagpaagi sa ibong pagtuo matabo ina, siling sang Marcos 11. Kung may pagtuo ikaw, makasiling ikaw sa bukid nga maglumpad. Kung ikaw magtuo, kag hindi magduwa-duwa. Subong ang Ginoo, yara sa inyo. Siling sa kasulatan, kung tuuhan mo, anuman ang iboy siling matabo. Amen.

Nagabot ang tion nga si Jose, kay si Maria, kinahanglan ni magtuman sa seremonya sa pagpaninlo sunok sa kasuguan ni Moises. Gani, gidala nila ang bata sa Jerusalem, agot ihalad sa Ginoo. Amo ini ang nasulat sa kasuguan sa Ginoo. Ang tagsag kapanganay ng lalaki, ihalad sa Ginoo. Nagdulot man sila, sing halad, sunok sa ginasiling, sa kasuguan sa Ginoo. Duwa ka, tukmo, o kung duwa ka kuyabong nga pating. Sa satong ation, may tao nga nagapuyo sa Jerusalem, ngang iyang halan amo si Simeon. Ini nga tao matarong, kag matinuon sa Diyos. Kag nagulat sa pagluwa.

sa Israel, ang Espiritu Santo yara sa iya. Kag nagpasalig sa iya, nga hindi siya mapatay sa wala pa, niya makita ang ginsaad sang Ginoo nga Kristo. Sa pagtuytoy sang Ginoo nga Kristo, sa pagtuytoy sang Espiritu Santo, si Simeon nagkanto sa templo, sang gindalang bata nga si Jesus, sang iya mga ginikanan sa pagtuman, sang ginasiling sang kasuguan. Ginkogo si Simeon ang bata, kan nagpasalamat sa Dios nga nagasiling karon o Ginoo. Gintuman mo ang imuzaan, kag mapataliwan mo na ang imo alagad sa pagidaig. Kayang agon gid mga mata nagakita sa imo kaluwasan, kaginaman nga ginaman mo sa tugpangan sa tanan ng mga katawan, isa kakapawa nga magaiwag sa mga hintel, kag maginimaya sa ibo mga tao sa Israel. Ang amay kag iloy sa bata na tinghalagit sang ginhambal ni Simeon na hanungod sa iya. Si Simeon nagbindisyon sa ila kag nagsiling kay Maria nga iloy sa bata. Iling ang bata ginpili sang Dios nga mangin kabangganan ukon kaluwasan, nga mangin kanaglagan ukon kaluwasan sa madtamo sa Israel. Sa mga siya maging tanda gikan sa Diyos nga pagkakontrahon sa madamo, kag maga pahayag sang ilat tinago nga mga pangunahuna, kag ang kalisod subong sang isa kais matalong espada magalapos sang imo kaugalingon nga tagipuzoon. May propeta nga babae nga si Ana nga anak ni Panuel gikan sa tribo ni Aser. Ini siya isag katigulang nga pito katuig lang ang ila pagpuyo sa ilang pana, kag nabalo siya 84 na katuig nga nabalo siya, kag sa sini nga kalawigon wala gid siya makagwa sa templo. Sa adlaw kag gabi nagalagad siya sa Dios kag nagapuasa kag nagapangamuyo sa santo gid nga takna, nag-abot siya kag nagpasalamat sa Diyos, kag nagpanugid siya na hanungod ang bata sa tanan ka mga tao nga nagahulat sa pagtubos sa Diyos sa Jerusalem. I bless you, Lord, and I thank you, Lord. In Jesus' mighty name, amen. Focus. Focus. If you want the Holy Spirit, let us raise our hands. Let us now close our eyes.

pangayo pagadagan sa ngalan ni Jesus. Lord Jesus, ginapangayo ko sa ngalan sa ministry, sa ngalan ng Espiritu Santo, ihatag ang imong kaugalingon, ang imong Espiritu sa tanan nga nagapangayo kaya rin. Ibubuhi na tungo kay luyan mo ginaginom. Ihatag ginaginom. Jesus, matuno na to, now receive and feel.